ngai oiba wari ni ko angang sa nakhoi su aphaba mi oina ba lairik lai su haina ba haksang phana ba amadi ima ipan haiba inba ima lebak ningba mi ama amamam oina ba hunasi ko nakhoi ngai ba wari ema tare natra mathang sidi akhoi gi thoram si muk loi salak labani na साइकोम रिटिक ना सकपा ख्याल अमगता किसी रागना पुरिया धर धनश्री